0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
4: Крампи, сърдечни проблеми, умора.
3: Знам как да ви върна.

0: Force 500 с натурален морски магнези от мърси море.
1: Отаво фарма!
2: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
3: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и тока теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
10: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
11: Магически мелодии, познати на всички в ново изпълнение. Есито не existe pas. Жулиен Дасен. Синът на легендарния Жо Дасен изпълнява семейните хитове, написани от великия Тото Кутуньо. Музиката, която свързва поколенията. 4 юни Пловдив, 5 юни София, 7 юни Варна. Билети в Ивентим и Билет БГ.
12: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сире Небояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
1: Този май.
2: What are you waiting for?
1: Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
2: This is the way.
4: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
5: Гампи, сърдечни проблеми, умора.
4: Знам как да ви върна в

0: 500 с натурален морски магнезий от мъртво море.
1: От Авофарма!
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
4: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
6: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян. Кебапченца Родопа Троян. Суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
8: Миме, кажи на това дете да спре.
9: Петре, и тока теб не разбира от дума.
10: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Миме, кажи му да спре.
9: Петре, искаш ли аз да го заместя?
10: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
11: Магически мелодии, познати на всички, в ново изпълнение. Еси Тюнек Зистепа, Жулиен Дасен, синът на легендарния Жо Дасен, изпълнява семейните хитове, написани от великия Тото Кутуньо. Музиката, която свързва поколенията. 4 юни Пловдив, 5 юни София, 7 юни Варна. Билети в Ивентим и Билет БГ.
12: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
13: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
14: Радио 1. Класическите хитове.

0: Minutę zapoczwek. Go, go, go! Hyundai. Odnowu oficjalem partner na FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Specjalni serii na specjalni ceni. I20, Tucson, Kona i Bayon. Отличителен дизайн. Богато оборудване. Създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Софиенска кухня.
1: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%. Плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
2: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моя DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
5: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
6: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.

0: 101 Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: ЛО за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Ей, байристо, дойде и той време. Скарата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян. Кебапченца Родопа Троян. Суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
12: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.

Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1.

0: То за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 цента. Кашкавал за 2,49 цента. Мляко УХТ за 1,9 цента. Зелени маслини за 1,89 цента. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 цента. Lidl заслужава си.
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив. Столица на щастието. Откри ги на Визит Пловдив.
4: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
7: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
8: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Такси? Ох!
10: Химакс Фарма представя.
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: С Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
12: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Лидъл ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на Preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
5: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
7: Такси? Ох!
8: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
10: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарува.

0: 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg. Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
1: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нинахим. Запомнят се!

0: 101 Акустическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 23 до 24 май само с Лидъл Плюс вземи кайма от ниско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко ухате за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени аспержи с 50% намаление за 2,55 евро. Лидъл заслужава си.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Той може да превърне работата в удоволствие. Почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино. Изискан като първокласен ресторант. Той има много лица. И всички са великолепни. Пловдив. Столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
4: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3,49 евро. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
6: Ей, Байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, Байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария и Ева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
8: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland.

0: сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
1: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивал на нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив. Столица на щастието. Открий ги на визит Пловдив.
4: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
5: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
6: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазар.

0: Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
5: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Не спираш. Не чакаш. Май е в движение. А посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
11: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.

0: нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
2: Гранпи, сърдечни проблеми, умора.
1: Знам как да ви върна.

0: 500 с натурален морски магнези от Мърсо море.
1: От Авофарма.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина. Градинарят знае най-добре.
3: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
4: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
3: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
4: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
8: Петре, много ми е твърдо.
9: Какво ще е миме, от теб зависи.
10: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
8: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
9: Ама миме, това са само цветя.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
8: Петре, втвърди ли се?
9: Не миме, помогни ми.
10: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
10: HBO-та. Защото помага.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
6: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
5: Я покажи как става.
6: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Ужас, играта свърши, те ще блокираха.
8: Крампи, сърдечни проблеми, умора.
7: Знам как да ми върна.

0: 500 с натурален морски магнезий от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Магически мелодии, познати на всички, в ново изпълнение. Еси Тюнек Зистепа. Жулиен Дасен, синът на легендарния Жо Дасен, изпълнява семейните хитове, написани от великия Тото Кутуньо. Музиката, която свързва поколенията. 4 юни Пловдив, 5 юни София, 7 юни Варна. Билети в Ивентим и Билет БГ.
3: Решил, прочел, че взел, че бое писал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: kartę zapoczwać. Go, go, go! Hyundai. Odnowu oficjalem partner na FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Specjalni serii na specjalni ceni. I20, Tucson, Kona i Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Не пропускай специалните епизоди, произведено в България, по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай произведено в България по Discovery Channel от 31 май.
2: Той може да превърне работата в удоволствие, почивката в изкуство, богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант. Той има много лица и всички са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
3: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
4: Магически мелодии, познати на всички, в ново изпълнение. Есю Тю не екзисте па. Жулиен Дасен, синът на легендарния Жо Дасен, изпълнява семейните хитове, написани от великия Тото Кутуньо. Музиката, която свързва поколенията. 4 юни Пловдив, 5 юни София, 7 юни Варна. Билети в Ивентим и Билет БГ.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
7: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
9: Този май.
10: What are you waiting for?
9: Променяме историята.
11: We have to stop the empire.
9: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
12: This is the way.
13: Ужас, играта свърши, те ще блокираха.
14: Крампи, сърдечни проблеми, умора.
13: Знам как да ви върна.

0: Първият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще им име, от теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не, миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
6: Не пропускай специалните епизоди, произведено в България, по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай произведено в България по Discovery Channel от 31 май.
7: Магически мелодии, познати на всички, в ново изпълнение. Est-ce que tu n'existe pas? Жулиен Дасен, синът на легендарния Жо Дасен, изпълнява семейните хитове, написани от великия Тото Кутуньо. Музиката, която свързва поколенията. 4 юни Пловдив, 5 юни София, 7 юни Варна. Билети в Ивентим и билет БГ.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

we got